Erade me tun tun mo tene me kan fo ni wa ye o ma bravo Erade o simi jia bo bia ka mi tun mi jia Asem ni na na mi dia ya nyum tu e mi ji wa ye kan fo de be bi Erade ji wa ye ye e na anope e na ewie e na anyure ji wo tun tun esan se o se na o fata Jesus.

se ukuto na we nu dia ni ya busu bia ka wo hon na mo kuwa wa ni na ni ta woni na wura de so na woni ka wura de wo no ba ma o de wa ku ma pe.

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

radio bi ye juma ni pa le sori kase nti gba mo ni yakopo betule na ye juma obi a wo bo drama e wo yakopo betule na ye juma odofo so ya me do bi be ye juma diso ba bo amaniasa wo ye gwan ye wo ye gwan ela so ya me do bi be ye juma diso ba bo amaniasa ojo ni pa we be ye juma ti se ade obeye no didi

tie me nedai ya ababona ye pisi basa ko woni ma en ko ko wachi so enye ye onwo ni awon famfa nedai de me kanfu onyame egwa ma kura we hivi ase woni kura no de ne ma se nedai oba mi enyina pomoni a chi nedai na ye yina ya odi ya baba ko tru ye nkunim bia no wa

nyame frɛfrɛ na ɔwurawura busua na ɔwurawura nipa na mayiyi yɛ titiri a ɔdɔfo ka wo nka yɛtua bi ho mmere sɛ tiwu ma hena ne wo na hwan na ama wo te ase abo